0: Bu Şinjanın meyipler ten terbiye işleri üçün namayen kılıç gözünü hazırlap, ammini ama tenerkeçilerinin çüşekten kutulup, bağdurluk bilen üstünlük talışıdığın kıyafetini hakiki körüş imkaniyetine iyi kıldı. Ama futbol əzmətleri karanğuluk kutulgan musabıqı meydanda arzuğu intilip, can tikip ilişip parlak nur çaştı. Ula futbolu bolgan muhabbeti bilen arzuni işqa aşırış üçün can tikip ilişip oňuşsuz şaraitqa taqabul durup toxtamay alğı ilgirleydigan tentarbiya royini jallyq izahladı. Bu sap izjillik ve alğı intiliş küçi her bir kişinin hürmetlişige ve ögünüşige erseydi.
1: Stansımız muhbirleri Wang Ying, Rinchi Chao xabar qildi. Bir belvaq bir yol barpa qilayotgan davlatlarning Jungudu turishliq elchilarining 2026-yillik velosiped yurishlik musobaqasi Xinjiang Shayari bekitidagi musobaqa ishlarini e'lon qilish yig'ini 6-oyning 25-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bir belvaq bir yol barpa qilayotgan davlatlarning Jungudu turishliq elchilarining velosiped musobaqasi Davlat tantarbiya bosh idorasi velosiped qilichbozlik tanarkitini boshqarish markazi Jungu Velisipi Tenerkit Cemiyeti bilen her kaysi yerlik hükümetle birleşip mesul bulup uyuşturgan devlet derecilik halkara tenterbiye almaştırış musabıqısı. Bu nöbetlik musabıqa Velisipi Miniş Tenerkitini vasıtı kılıp, Kösen Medeniyet Tomuru bilen Canubi Şincan'ın ekologiya menzirisini tutaştırıp, halkara adımiyet, ıhtısat, soda almaştırış süpsi berpa kılıdı. Musabıqa 7 ayının 5'de tızımlıdış yolunu açıdı. 8-ci ayın 16-cı günü Şayar Nahiyası da başlanıdı. Şayar Nahiyalik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası Muavun Hakim Pen Sungvin tonuşturup mındaq dedi. Autonom rayonluk velisipit cemiyeti bilen köp qitim nəq meydanda liniya çarlap, nurgun tayyarlıq xizmetlerini işledik. Növətdə türlü xizmetlə tertiplik ilgir sürülüb atıdı. Bu qidimki musabıqını bütün küçümüz bilen Yipek yolunun salapiti, Şinjan'ın sihri küçünü namayan kılıdgan, almaştırış, öz ara örnek ilişini ilgir sürdügan, yokur süpetlik, xalqaralıq tənərkət kat paliyet kılıp ötküzümüz. Ahbarat ilan kılış yığını ötküzülgen künü, yana musabıqı sın sezimi sestemisi, esil musabıqı yolu hem danlıq marka hemkarlıq layihası ilan kılındı. Devlet Tenterbiye Baş İdarisi Velisipet Kılıçbazlık Tenerkitini Başkuruş Merkezi Kesip Tarakiyat Başkanımızın Başlığı Li Jian mundaq dedi. Şinjan'ın menzirisi, tarakiyat hayati küçü, dünyaya hakiki Şinjan'ı strolog, umum yüzlü körüstüdü. Bu kıtımkı musabık arkalık şayarının bir belvağ, bir yol liniyası boyudaki devletlerinin şehirleri bilen dostlarını almıştırışını kanat yaydırışıga türtükü buluşunu ümit kılımız.
0: Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрнің абарайдың мәлімат беріміз. Үрімчеді ғаба ұчуқ температура 22-дің 33 селсия градус күші. Алтайды ғаба ұчуқ температура 16-дің 30 селсия градус күші. Чөчекді ғаба бұлытлық температура 17-дің 35 селсия градус күші. Ғолжыда зырақ ямғыр яғыду температура 20-дің 37 селсия градус күші. Бортлада аба булутлук температура 19-дан 36 Цельсия градусгача. Кармайда аба учук болуп кийин булутланыды, температура 22-дан 35 Цельсия градусгача. Күйтүндө аба учук болуп кийин булутланыды, температура 20-дан 36 Цельсия градусгача. Шиханзда аба учук базды булутлук температура 20-дан 35 Цельсия градусгача. Санжида аба учук болуп кийин булутланыды, температура 21-дан 36 Цельсия градусгача. Кумулда аба булутланып кийин ичилиды, температура 17-дан 35 Цельсия градусгача. Турпанда аба учук болуп кийин булутланыды, температура 30-дан 44 Цельсия градусгача. Корлуда аба учук болуп кийин булутланыды, температура 22-дан 37 Цельсия градусгача. Ақсуда аба булутланып азрак ямгыр яғыды, температура 21-дан 35 Цельсия градусгача. Атышта аба булутланып азрак ямгыр яғыды, температура 21-дан 36 Цельсия градусгача. Кашкарда азрак ямгыр ягып кейин аба ичилиды, температура 19-дан 35 Цельсия градусгача. Хотанда аба учук, температура 21-дан 31 Цельсия градусгача. Үрімчеді аба ұчық температура 22-дің 33 Цельсия градус күші болады. Өрметлік радио аңлығы ұчыла. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Сойжи, Муарир Мәдина Мәрдан, Муаммед Дәбіл, Мәсул Муарир Зулқұмар Құрбан. Дикторлары Хасанжан Сауд білән Зулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығының лағы рахмет. Слушатың абончылар терминалыны чүрсіңіз, текмі көп сарқылмас мұлардың хабардар бұл алайсыз.